0: Oshem Olarunmi Oshem Baba.
1: Chekibi.
0: Allahu Akbar.
1: Chekibi.
0: Allahu Akbar.
1: Chekibi.
0: Allahu Akbar.
2: Ta wi bere se kunkun, ari tu fi tu pitu, oba ti kun gbogbo oju to le loru.
1: Eku le o.